0: Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезімдегі мөлдіреген мұң сынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 16-шы қыркүйек, күндізбеде сәт сәрсенбі, дәл қазір сағат таңғы 7:03 мин кетіпті. Студияда таңертеңмен тікелей эфирде Нұрбек Қасым, ал таңғы аспанды тағы да әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Алматы, Милан мен Стамбулды басып озып тағайын. 2026 жылғы BCG, яғни Бостондық консалтинг компаниясының ақылдылар қалалар рейтингінде Алматы 61 қаланың ішінде 38-ші орынға шығып, Милан, Дели және Стамбул сияқты мегаполистерден жоғары тұр екен. Ал студент қала ретінде 78-ші орынға көтеріп, алғаш рет әлемнің топ 80 қаласына кіріпті. Қысқасы, енді Алматы халықаралық рейтингтерде кәдімгідей өсіп келеді екен. Жалпы басқасын білмеймін, бірақ студенттер үшін ең тамаша қала Алматы екенін өз басым білем. 9 жыл студент болғанмын ғой енді. Алдағы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Жоқ, үш ән кезеңі тұр екен. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз Айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, сүйікті радионыңыз арқылы жақыныңызға деген жалыңыз, сәлеміңізді, қуаныш иесіне деген құттықтау тілегіңізді жеткізіңіз келсе, құттықтаймыз. Айдарына тапсырыс беріңіз. Айдар эфирге сағат 10-нан кейін шығады. Ерекшелігі құттықтаушы тілегін өзге емес өзі айтады. Енді тапсырыс бергіңіз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Таңғы Аспанда қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын, су өте шығатын жарнама екен. Одан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық та, сосын мақалдатайық, яғни мақалдат ойыны басталады. Мақалдатқа қатысыңыз келсе, таңертеңмен бір күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 16-шы қыркүйек, сондықтан 16-шы өп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымы бір мақал бастаймыз, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Жеңімпаз 27-ші күні Алматыда өтетін бір керемет концертке билет ұтып алады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: табуды. Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Заңғайлы болсын аспанасында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7-ден 21 минут кетіпті ал. Таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатсам деп жазған көп деген хаттардың ішінен мен алдын ала хабарлағанымдай 16-шы жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Өйткені бүгін 16-шы қыркүйек. Ал бізге 16-шы хабарлама қалдырып үлгерген тыңдаушымыздың есімі Қарлығаш. Қазір Алматы қаласында Құлжа тас жолында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа барып жатырмын дейді. Қарлығаш, қалай ұйқы қанды ма бүгін, көңіл күй қалай?
3: Жақсы, бәрі.
2: Таңғы мына тәтті ұйқыны қиып жұмысқа барудың өзі де бір үлкен, қалай деп айтсам екен, бір ерлік десем, қалай келісесіз бе?
3: Иә.
2: Жолда қазір келе жатқан таңғы аспанды тыңдап, таңертеңмен жұмысқа бара жатқан жандарға бүгін сәтті болсын дейміз. Ал ендеше мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болғаныңыз құтты болсын.
3: Рахмет.
2: Мақал мәтелге қалай сіз деп едім, былай болады деді енді.
3: Орташа.
2: Таңғы аспанда мақалдатқа қатысу үшін бірақ мақал мәтел жаттап дайындалған кездер болды ма?
3: Жоқ.
2: Мен
3: тыңдап жүрем.
2: Сіздер арқылы мақал мәтел жаттап жүрем дейсіз ғой, иә?
3: Иә.
2: Жақсы. Ендеше ойын шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойын шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды. Мақалды жалғастыра алсаңыз, 27-ші қыркүйек күні Республика сарайында өтетін Гайсин оркестраның сүйемін деген концертіне 2 билет ұтып аласыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-тан ең бірінші жауап, дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сонымен дайын болсаңыз, бір белгі беріп қойыңыз, бастайық.
3: Дәрін.
2: Жақсы, ендеше кеттік. Сонымен, мақал мынандай. Қай мақалды қойсам, жарайды. Дос жылатып айтады. Дос, я қайталап айтып отырмын. Дос жылатып айтады. Естілді ма мақал?
3: Алло.
2: Қарлығаш? Байланыс томай қалатын жерден өтіп баратқан сияқтысыз. Үшінші рет айтайын, елгезек үшке дейін дейді ғой. Дос жылатып айтады. Оп-оңай мақал. Мәссаға неге естілмей қалатыр? Қарлығаш? Алло. Өкінішке орай бізде Қарлығашпен байланыс үзіліп кеттім бе түсінбедім. Мен енді Қарлығаш жақтан бір достар естіліп жатыр. Бұл мақалды білет шығар деп ойлаймын енді. Бірақ ол кісіден жауап біз естімейінше жеңімпаз деп тани алмаймыз. Сондықтан енді сәл көрейік. Алло. Енді тікелей эфир болғаннан кейін осындай сәттер болады. Өкінішке орай енді қашқан жеткізбейді, бұйырған қашқан жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ғой. Бүгін енді Қарлығаш не болғанын білмеймін, дәл мақал айтқан кезде дауысы естілмей қалды. Ал енді біз көп сөзбай жеңімпазды WhatsApp-тан іздейік. Сонымен бізге ең бірінші, бізге осы қашан бұйырар екен деп жазыпты. Ең бірінші кім жазыпты, соны анықтайық. Мақалдың жалғасын дос, дос жылатып айтады. Ал жалғасы дұшпан күлдіріп айтады. Сонымен ең бірінші оп кім жазып үлгерген екен анықтайық. Хабарлама өте көп, оңай мақал болғанын ең айдым. Көбісі жазып жатыр екен. Ал бізге ең бірінші оп жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын айтайын. 56-21 деп аяқталады екен. Аружан, тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз жеңімпазсыз және де 27-ші қыркүйек күні кешкі сағат 6-да Алматы қаласында Республика сарайында өтетін Гайсин оркестраның сүйемін деген концертіне билет ұтып алдыңыз. Бұл концертте енді композитор осы оркестрдің жетекшісі Ринат Гайсинмен қоса Қазыбек Құраев және Ғазиз Хан мен сондай-ақ арнайы қонақтар өнер көрсеткен. Еш сәттілік серік болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспанда тағы бір әдемі ән тыңдайтын уақыт бар екен. Қуандық рақым өкінбе көрік өткенге дейтін ғажап әнді орындайын деп кезең күтіп тұр екен. Ал одан кейін бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM.

0: 7 батлат, Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Достор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, араға 6 жыл салып Селин Дион сахнаға қайта оралыпты. Ол жайлы қазір қысқа ғана жанамадан кейін шырқалатын әдемі 4 әннен кейін асықпай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Таңғайлы болсын аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Атақты Селин Дион араға 6 жыл салып сахнаға қайта оралыпты. Париж өткен концертте ол 30 мыңға жуық көрерменнің алдына шығып 25 ән орындаған екен. Ең әсерлісі алғаш ән орындалған сәттен бастап бұл көз жасына ерік беріпті. Енді естеріңізде болса, Селин Дионға сирек кездесетін қатып қалған адам синдром диагноз қойылған, соған қарамастан емделіп физикалық және вокалдық оңалтудан өтіп мінекей сахнаға қайта оралып отыр. Тамаша. Ол енді көрерменге мен қайтып оралуға уәде бердім, міне мен осындамын деген екен. Уәдесінде тұрған қандай тамаша. Е, осындай ғажап әншілердің әнін тыңдап жанды дауысты естудің өзі бір ерекше әсерге бөлейді. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспандағы әр ән расымен ностальгиялық сезімге бөлейтін қабілеті бар, құдіреті бар деп айтайын. Сондықтан тағы да бір қысқа ғана жарнамадан кейін 4 ән шырқалсын, сосын тағы бір тамаша жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үз.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін қыркүйектің 16-сы, ал кеше кешке Алматыдағы Асылтас театры Шиллердің махаббат пен зұлымдық драмасын сахналады. Бұл шығарма 1784 жылы жазылған, ал бастапқы атауы Луиза Миллер болған екен. Кейін осы туынды желісімен атақты Вердидің өзі Луиза Миллер операсында жазған. Былайша айтқанда енді классика ғой, соны қазақша көріп қайттық. Басты рөлдерде Ғани Құлжанов, Жазира Еркін. Ал Асылтас театры Алматының театр кеңістігіне кейін қосылған жас шығармашылық ұжымдардың бірі. 2023 жылы өз атауын танытып, жаңа сахналық жобалармен көріне бастаған. Енді қойылымды Асылтас Групп қолдапты. Яғни бизнес пен өнердің осындай бірлескен жобалары мәдениеттің дамуына әрине жақсы серпін берері сөзсіз. Радиомыздың директоры Мейрамбек ағамыз бастап, осылай кеше керемет кештің куәсі болып қайтты. Асылтас театрына көп рахмет. Шынайы актерлік ойын үшін және де керемет режиссерлік шешімдер үшін браво деп айттық енді. Рахмет. Жалпы театрға барып тұрсаң, кішкене көңіл көкжиегің кеңейіп, бір ерекше демалып қайтасың. Театрда жолығайық. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын. Сосын біз әуенсіз ән ойына қатысқысы келіп отқан тыңдаушыларымызға бір күшті жаңалық айтамыз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені сәрсенбі сәтті болай. Бүгін 16 қыркүйек, дәл қазір сағат таңғы 8:13 кетті. Ал шамамен 17 минуттан кейін Аспан FM-де афиша айдарын тыңдайсыз. Елімізде өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар мен жаңа кино премьералар жайлы тың ақпарат білгіңіз келсе, біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір таңғы Аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз зән ойыны басылады. Оныңға қатысыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 16-шы қыркүйек, сондықтан 16-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей опынғай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз және бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ендеше хаттарыңызды күтем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Ей, өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, аспан астындағы жартылармен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:21 кетті. Ал бізде әуенсе ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге әуенсеге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Бірақ біз алдын ала айтқанымыздай 16 жауап жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Әуенсеге қатысам деп бүгін 16-шы боп Айгүл ханым Алматы қаласынан хат қалдырған екен. Қазір әуес пен Google-ға қарай бұрылып жатырмын деген еді. Google-де кетіп баратқан боларсыз, Айгүл? Google көшесінде. Өзі мұғалім информатикадан сабақ береді. Және қай жерде мұғалім деді? Өз айттың Айгүл енді.
2: Қыздар университетінде.
1: Қыздар университетінде. Тамаша. Айгүл, көңілге қалай? Бүгін ұйқыдан тұрған кезде, бүгін осы әуенсенге қатысып қалам ау, Аспан FM-нен Нұрбек қоңырау шалып қалады ау деген бір түйсік, бір белгілер болды ма? Сезім ба екен?
2: Болды.
1: Қалай болды?
2: Болады ондай сезім. Себебі күнде сіздерді тыңдап жұмысқа дейін келемін.
1: Мхм. Күнде сондай сезім болады?
2: Күнде жазам, я. Бүгін сәті түскенің.
1: Тамаша. Сәтлік серік болсын сізге. Бұл енді жолдың жартысы. Қазір сіз жеңімпаз атанып, сыйлық ұтып алуыңыз керек. Ол үшін әуенсіз ән ойында мен жасырған әнді табуыңыз керек. Ойының шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын дәл тапсаңыз, 20 литр бензинді күтіп тұрсыз да. Ал таппай қалсаңыз, сыйлықты ең бірінші WhatsApp-қа дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Есіңізде ғой, иә?
2: Жақсы.
1: Айгүл ханым, сізге сәттілік серік болсын. Ендеше бастайық. Андай, мен әндетіп отырған кезде сіз бір ыңылдап, бір қосылып, шауып беріп отырсаңыз күшті болады, иә?

0: екен ау өмірде.
1: Арманай деген ән.
0: Арманай, тым
1: алысқа.
0: Өзіңсің мәңгі серік, қасыма алған дейтін сөздер бар дейсіз ғой. Қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Ринго Тойо деп жазыпты. Әуре еткен жеткізбейтін жүрек едің, қалай жеттім.
1: Бағлан
0: Абдраимовтың. Сенімдісіз?
1: Сенімдімін.
0: Қазір басқан болып шығып қалса, Ринго Тойо айтатын арман деген ән шығып қалса десең.
1: Олай шықпайды.
0: Олай емес дейді. Жақсы, сонымен жігіттер тобы Арманай деген ән деп тұр. Біз WhatsApp-қа бір қарап қояйық, ол жақта тыңдаушыларымыз не жазып жатыр екен. Сіздің жауабыңызбен ұқсайтын хаттар да келіп жатыр. Басқа да жауаптар бар екен. Сонымен жауап қабылданды, көп созбайық. Жеңімпаз деп сізді бір хабарлап жіберейік. Айгүл, құттықтаймыз. Тамаша, тамаша. Иә, Арманай әні өте танымал ән. Сіз бірден төрт жолынан тауып алғаныңыз күшті болды әзіресе. Бірақ енді бір әуендетіп жіберейін деп тұрған сияқтысыз сіз. Арманай.
1: Мен сол бірінші қатарға айтуым мүмкін. Арманай, тамалыста деп.
0: Тағда, тағда. Досыңыз әдемі екен.
1: Ары қарай сөзін білмеймін.
0: Жалпы караокеға барған кезде ән айтасыз? Караокеға барғанда мына туған досқандар бас қосқанда бір әндететініңіз бар сияқты, Айгүл?
1: Жоқ, ондайым жоқ.
0: Ондай жоқ па? Жақсы. Бірақ осы оны әдетке айналдырсаңыз болады деп болатын сияқты. Ал құтты болсын, 20 литр бензин сіздікі. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Айгүл ханым, қуанышыңыз еселене берсін. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге 20 литр бензинді қай жерден құйып алатыныңызды айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі әуенсіз ән ойын аяқталды. Қазір енді Арманай деген әдемі әнді жігіттер тобы өздері орындасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғыл Алматының аспаны ала болыпты, сынап бағанасы плюс 15 градус нөлден жоғары, түске қарай 27 градусқа дейін көтерілетін. Жауын шашын болмайды, Шымкентте күн ашық, плюс 21 градусқа тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтерілет дейді. Ақтөбеде аспан болыпты, бірақ бүгін жауын шашын болмайды дейді. 15 градусты көрсетіп тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 30 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити.

0: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Ева Польна Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 9 қазан күні Конгресс орталығына және 11 қазан күні Республика сарайына келіңіз. Мұнда өзінің жеке ән кешімен Ева Польна қонаққа келе жатыр. Халит Эргенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 23 қараша күні Қазақстан орталық концерт залында және 25 қараша күні Республика сарайында кездескенше. Рикке Повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27 қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29 қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы болсын аспан астындағы жанды жайсаң жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Елімізге қатысты тағы бір тамаша жаңалық бөлісе отырайын. Ұшақта енді еліміздің ұшақтарында интернет пайда болуы мүмкін екен. Қазан айынан бастап Қазақстандағы әуе кемелерінде Wi-Fi іске қосу жоспарланып отыр екен. Viasat және де OneWeb шешімдері қарастырылды дейді. Ал интернеттің ақысы билетке кіре ме әлде бөлек төлене ме, ол жағы әзірге белгісіз. Бірақ енді расымен мынау аспанда деп айтайықшы, аспанда интернет болып тұрса, ұшақта жақындарыңа қай уақытта жетіп қалатыныңды алдын ала хабарласып отырып, кейбір кезде шынымен де ұшақта интернеттің жоқ болғаны бір кішкене жұмыстарыңа кедергі жасайтын сәттер болады. Осындай жақсы жаңалық көп болсын. Тағы бір жақсы жаңалықтың сезін шығарып қояйын. Астанада, еліміздің астанасында әлемдік футболдың үлкен бір турнирі өтеді екен. Ол жайында қазір айында қысқа ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жол табарып, әдемі төрт әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан 1 минутке тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық айта отырайын. УЕФА Суперкубогы Астанада өтетін апта. Әлемдік футболдың үлкен матчы Астана аренада 2028 жылы өтеді екен бұйырса. Яғни Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының жеңімпаздары дәл біздің елордамызда трофей үшін таласады. Бұл енді Қазақстан тарихындағы алғашқы УЕФА Суперкубогы болады. Яғни Астана енді Еуропаның топ клубтарын қабылдайды дегенсіз. Енді елімізде осындай әлем деңгейдегі мәдени және спорттық шаралар жиі өтіп жатыр, әрине бұл қуантады. Өз басым осы соңғы Энрике Иглесиастың концерті өтіп жатқан кезде және ертесі күні адамдардың сторисін көріп біраз ішім күйгені бар. Неге мен қалып кеттім деп. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай тамаша жақсы жаңалық көп болсын айтпақшы. Дәл қазір біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Мұнда қызық батыл жүріп жатыр екен. Қазір енді таңғы аспанда тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM.

0: қайырлы таң аспанасындағы жанды жайсаң жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 9:12 кетіпті, ал сағат 10-нан кейін біз бұйырса құттықтаймыз айдарына тапсырыс қалдырған тыңдаушыларымызға қоңырау шалуды бастаймыз. Сіз де жақындарыңыздың арасын бір түгендеп қойыңыз. Дәл бүгін 16-шы қыркүйек, жаңа жасқа толып жатқан жандар болса, Аспан FM арқылы құттықтау тілегіңізді жолдап қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөміріне жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаң жеткілікті. Өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал таңғы аспанда қазір зуу етіп қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шаң ғана жарнамадан кейін тағы бір құлақтан кіріп бойдалар төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекен.

0: өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы бір тамаша жаңалық ағайын. Дастан Сатпай ойнап жүрген Бернли мен олардың қарсыласы болған Милсбро деген команда арасында өткен ойыннан кейін көрермендер біздің Дастанға орындарынан тік тұрып қошемет көрсетіпті. Неліктен екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспара FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Дастан келе отыра, тағы бір тамаша жаңалықты айтып отырайын. Дастан Сатпаев, қазақстандық біздің Еуропада ойнап жүрген ойыншымыз, Бендли мен мынау оларға қарсылас болған Милсборнинг команданың арасында өткен ойыннан кейін Бендлидің үздік ойыншысы атанды. Матчтан кейін біздің Дастанға көрермендер тік тұрып қошемет көрсеткен екен. Енді Бендлидің футболшылары көптен күткен жеңіске жете алмағанымен жетістіктер сериясын үзді, ол жеңілістер сериясын яғни. Ал ол жеңілістердің сериясы үзген біздің Дастан Сатпаев. Енді чемпионшиптің 4-ші тур аясында команда өз алаңында 1-1 есебімен тең түсті. Матч қорытындысы бойынша Дастан Сатпаев Бернлидің үздік ойыншысы атанды. Осындай тамаша жаңалық көп болсын, құрметті радио тыңдаушы. Бүгінгі менің жұмыс уақытым аяқталды. Ертең бейсенбінің берекелі күні таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады, жайлы шым қаламыздың аспан ала бұлтты екен, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 23 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
4: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Бокейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 28 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 25 градус ыстық, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін 2028 жылғы УЕФА Суперкубогының матчы Астана аренада өтеді екен. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы бізді кәндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама.
7: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.

0: қабылдайтынымыз жайлы айтып беремін. 2028 жылғы UEFA Суперкубогының ойыны елордада өтеді. Керемет жаңалық, UEFA міне осындай таңдау жасап қуантты. Кеше еліміздегі күллі футбол сүйер қауым малақайлап жарқырып шаттанды. Мұндай тарихи сәт әрі айтулы ойынның өзі елімізге келіп тұрғанда бармасақ болмайды. Билет шықты деген күні міндетті түрде алып үлгеру керек. Мүмкін өткенде Алматыға келген Реал бұл жолы Астанаға келетін шығар, кім білсін, көрейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйіктендер тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жұлдыз FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қыр мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей, қара жаны майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, кешке күн ашық болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 30 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы біз Кондер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Ева Польна Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 9 қазан күні Конгресс орталығына және 11 қазан күні Республика сарайына келіңіз. Мұнда өзінің жеке ән кешімен Ева Польна қонаққа келе жатыр. Халит Ергенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 23 қараша күні Қазақстан орталық концерт залында және 25 қараша күні Республика сарайында кездескенше. Рикке Повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27 қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29 қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бат мекені, мен сізге қазір еліміздің эл классикасы жайлы айтып беремін. Қазақстан премьер-лигасында кезекті ойын күні ертең. Орталық ойынның бірі Елордада өтеді деп жоспарланып отыр. Астана өз алаңында Қайратты қабылдайды. Матч кешкі сағат 7-те басталады. Барып көре алмасақ та әрине теледидарға термеліп тамашалаймыз. Өйткені бұл ойынның болмысы бөлек. Оған қоса чемпиондық талас, бәсекеде қыза түскенде Қайратқа да шегінерге жол жоқ. Өткендегі тобылға жіберген есені қайтарып қалайды енді ұпай алу керек. Ал ордабасы өз кезегінде сонау азулы Атырауға қонаққа барады. Әрине Атырау өз үйінде жақсы ойнайтыны бар емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ма? Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 30 градус ыстық болып тұр, күн шуақты, ал кешкі уақытта плюс 24 көрсетіп тұр. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 25 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші?
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 30 градус ыстық, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Қазір бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдап алайық, одан кейін қызықты бір ақпаратпен бөлісем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, Махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Air Астана ұшақтарында Wi-Fi арқылы интернет пайдалану мүмкіндігі пайда болмақ. Алғашқы интернеті бар ұшақтар қазан айында ұша бастайды екен. Жоба Viasat және OneWeb компанияларымен бірге жүзеге асырылады. Яғни енді ұшу кезінде хабарлама жазып, жұмыс істеп немесе интернеттен бірдеңе қарап отыруға да мүмкіндік болады. Бұл күнге де жеттік, аспанда байланыста боламыз, тамаша емес пе? Эльмира Жоламанова осындамын. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Кингс. Аспан FM-де.
1: Анас бауырым, туған күнің құтты болсын. Зор денсаулық, ашық аспан, мол бақыт. Ілияс пен Толанайдың арқа сүйер ағасы бол. Әкең мен шешеңнің үлгі тұтар ұлы бол. Аман есен бол, қайда жүрсең де. Біз сенің әрқашанда жаныңдамыз. Құрметпен, Алдияр.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Мәссаған Үндістанда дүниеге келіп, Нидерландтағы екі түрлі отбасы асырап алған Мина мен Минал деген жасөспірім кезінен жақын құрбы болған екеуі бір-біріне қатты ұқсайды, тіпті бір-бірін әпке сіңілім деп атайды екен. Ал ондаған жылдан кейін ДНК тест арқылы олар туған апалы сіңілі болып шыққан ғой. Қазір екі әйел қайта табысып, отбасыларымен танысып, бірге уақыт өткізіп жүр. Енді олар туған жері Мумбайға бірге баруды армандайды екен. Иә, кейде ең жақын адамыңды іздеудің қажеті жоқ, ол қасыңда жүрген болуы мүмкін. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай аласыз. Кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 30 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта 25 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоголіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебек етен, бейғам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Баспан ФМ махаббат мекені Рыбакинадан жеңілген Сабаленкаға айыппұл салынуы мүмкін. Беларусь теннисшісі ашуға беріліп, ракеткасын сонда ұрып сындырған ғой, өзін түсіріп тұрған операторға да қолын сермеп дөрекі сөз айтқан екен. Енді осы әрекет үшін Аринаға 32 миллион теңгедей айыппұл салынуы мүмкін. Финалда жеңіліп қалғанда эмоцияны ұстау қиын дейді теннисші. Бірақ Сабаленканың ракеткамен есеп айырысуы бірінші рет емес деп отыр бақ өкілдері. Арина жеңілгенді жер көтереді ғой, күшкене сабыр сақтауын керек еді. Біздің Еленаға қараш, сабырлы екен, соншалық қарпатшайма танып жүр. Жеңісті күндеріміз көп болсын, күшті төрт әнге кезек берейін. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Қосуға екі жақынды, бұл тағдырдағы шақырды.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы кеші салқын, 24 градус нөлден жоғары. Ертең күн ашық болмақ, 26 градустық екен. Шымкентте қазір 30 градустық. Ертеңде плюс 30 градус болады, күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 30 градустықты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 22 градус жылы болады. Телефоныңызды түнде қуаттамаңыз дейді мамандар. Толығырақ 17:45-те айтып берейін. Оған дейін әдемі ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама.
7: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-866-77-88.

0: FM Махаббат Мекені телефоныңызды түнде топқа қосып қойып алаңсыз ұйықтайсыз ба? Онда мына кеңеске құлақ түріңіз. Төтенше жағдайлар министрлігі телефон, планшет сияқты гаджеттерді түнде бақылаусыз қуаттамауға шақырады. Себебі ақаулы қуаттағыш не зақымдалған сым құрылғының қатты қызып, тіпті өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Әсіресе телефонды төсекке, жастыққа не көрпеге қойып қуаттау қауіпті екен. Жылу сыртқа дұрыс шықпай құрылғы қызып кетуі мүмкін дейді. Бұл жаңалықты ұйықтағанда телефон топқа қосып қоятын құрбым тыңдады деген ойдамын. Енді сақтансаң сақтайым дейді ғой, барынша абай болайық. Ал қазір бір сәтке смартфонды ұмытып сүйікті әндерді алдағы 30 минут үзіліссіз тыңдауға шақырамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Болган оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені өрмекші адамды ойнаған Том Холланд бар емес пе? Сол кино тарихындағы ең табысты актер атанды. Британиялық актер қатысқан фильмдер әлем бойынша жалпы 16 миллиард доллар жинаған ғой. Осы көрсеткішпен ол Зои Салдана мен Скарлетт Йоханссонды басып озған екен. Ең қызығы, Холланд бұл нәтижеге олардан әлде қайда аз фильмге түсіп жетіп отыр. Ал жуырда жарық көрген өрмекші адам жаңа күн фильм актердің мансабындағы ең көп касса жинаған жобаға айналыпты. Том Холланд енді өрмекші адам емес, бай адам дей берсек болады екен, бізге де жұғысты болсын. Алда таңдаулы хит әндер шырқалады, сосын ауа райы болжамы, бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы кеше салқындады, жылы кейініңіз қазір 20 градус нөлден жоғары екен. Бейсенбі күн ашық, 26 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 28 градус ыстық болып тұр. Ертең плюс 30 градус, күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 29 градус ыстықты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 20 градус жылы болады. Айтпақшы, отандық ғалымдар бұрын соңды болмаған ерекше бір сусын жасап шығыпты. Сәлден соң осы жайлы айтам. Оған дейін күшті үш ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Евапольна Астанада және Алматы өнер көрсетеді. 9 қазан күні Конгресс орталығына және 11 қазан күні Республика сарайына келіңіз. Мұнда өзінің жеке ән кешімен Евапольна қонаққа келе жатыр. Халит Эргенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. 23 қараша күні Қазақстан орталық концерт залында және 25 қараша күні Республика сарайында кездескенше. Рикке Повери Астанада және Алматы өнер көрсетеді. 27 қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29 қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
9: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені бал мен зімбір енді тек шайға қосылмайды. Қазақстандық ғалымдар осы екі өнімді біріктіріп алкогольсіз жаңа сусын әзірлеп шығыпты. Таңғалдыратыны, бұл екі өнім бұған дейін сусын өндірісінде бірге қолданылмаған екен. Ғалымдар сусынның дәмін, иісін, құрамындағы пайдалы заттарды зерттеп, ең сәтті деген төрт нұсқаны таңдап апты. Айтпақшы, сусында ағзаның ерте қартаюына, жүрек қан тамырлары аурулары қаупін азайтуға көмектесетін антиоксиданттар көп екен. Ал маған осы жаңа сусының дәмі қатты қызық болып тұр. Болашақта дүкен сөрелерінен көріп қалармыз. Әзірге баршамызға жақсы таныс хит әндерге кезек берейін. Қысқа жарнамадан соң 30 минут тоқтаусыз шырқалат. Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!
1: Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр, олас қақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де. Өзіне тән болады екен мұңдары.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Fun FM, махаббат мекені Қытайда мысық пен иттің орнына тауық асырау танымал болып жатыр. Иелері құсқа кәдімгі бала сияқты қарайды, киім кигізіп, бесік арбаға отырғызып серуендетеді. Неге тауық дейсіз ғой? Өйткені ол көп орын алмайды, сабырлы әрі ерекше күтімді қажет етпейді дейді. Мынау күтіп баптауға айына 2000 теңгедей ғана ақша кетеді екен. Кезінде ауылда иттің орнына қызыл қораз баққан есіме түсіп кетті. Ауылда тұрмақ көшеде ешкімді жүргізбеуші еді. Енді кім не бақса да әркім өзі біледі ғой, тек жауапкершілік ала білсе болғаны. Алда бізде хит әндер, 15 минуттан соң ауа райы болжамын назарыңызға ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Сүрей

0: Арая болжама.
1: Алматы дәл қазір 21 градус жылы болып тұр. Бейсенбі күн ашық, 26 градустық болады. Шымкентте қазір 26 градустық екен. Ертең плюс 30 градус, күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 27 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауады екен. Қол шатырыңызды ала жүріңіз. 22 градус жылы болмақ. 70, 30, 40 осы сандарды есіңізде сақтап отырыңыз. Оның немен байланысты екенін әдемі 4 ән тыңдап алған соң айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM махаббат мекені Мәссаған 70 жастағы әже 30 келілік қойды 40 рет көтеріп жұртты таң қалдырды. Бірақ шын қой емес, қойдың макеті екен. Ерекше оқиға Шығыс Қазақстандағы Номад әлемі фестивалінде болған. Қатысушылар арқан тартып, садақ атып, басықпен ләңгі ойнап бақсынаған ғой. Ал апамыз 30 келіні 40 рет көтеріп шараның басты жұлдызына айналып отыр. Мен енді 40 тұрмақ бір рет көтерсем ертесі белім ауырып жүретін шығар. Ал апамызға айтар сөзім жоқ. Бізге де 70-те сіз секілді жүруді бұйырсын. Әрі қарай жарты сағат үзіліссіз ән тыңдай аласыз. Мен Мөлдір Нури, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: атаңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашың толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тағылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрын таулардың сіліміндей, нұр ғұмырын баулардың тілегіндей. Қара жаны, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

жанды, әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Қандай

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі ән.

қасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын

0: өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебек етен. Бейқам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр, ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де. Өзіне тән болады екен мұңдар.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.